0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ja, for faen.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

24. plass. Du hørte Jahn Teigen med Optimist. Og vet du hva? Optimismen, den skal vi fortsette med. Jeg skal nå servere deg den ultimate sommerlåta. Det er Postgirobygget med Idyll som kommer tilbake på lista denne uka, og Capri.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: do it, guys. You ready?
1: Top 40!
2: Musikken er like. Radio Top 40.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.